0: na me onen te wuni wir me lar kyo mun yo gi nu nen te wuni na wir me lar mon dong yo nyu noy na nyu nyu pe ber te kwara yo dang yo nyu noy na nyu nyu no la ba tamba mun mon gi na me onen te wuni na wir me lar kyo mun yo gi nu nen te wuni na wir me lar mon dong yo nyu noy na nyu nyu no pe ber te kwara yo dang yo nyu noy na nyu nyu no la ba tamba
1: Damu kwenye ugini ungeo. Imu kupande, damu kwenye ugini ungeo.